0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Rapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Svaki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I dobro jutro i ovog utorka stiže sve do vas iz našeg studija. Sunčan utorak, juni 23. pred nama je, ovog jutra smo se probudili živi i zdravi. Imamo još jednu priliku i još jedan novi dan ispred nas. Ajde da se lagano zajedno razbudimo, pa da pijemo jutarnje kafice i vidimo šta to aktuelno, šta to zanimljivo se desilo u protekla 24 sata. Jason Mraz na našoj playlisti za dobro buđenje. Heavy Doll.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jednom dobro jutro svima koji su se tek probudili. 6:46, sunce nas je probudilo, vrhunska muzika na našoj playlisti. Jutarnja Kafe Brazil miriše u našem studiju, a nadam se i u vašem domu, autu ili na poslu, ukoliko ste već stigli tamo. Ukoliko se vozite ovog jutra, javite nam bitne saobraćajne informacije 061-931-131, vozite maksimalno pažljivo i uživajte u ovom sunčanom utorku na našoj playlisti Detour. Slušamo pjesmu Zaljubila sam se. E kako dobro ova pjesma prati ovu sunčanu energiju vani. Pravo jutro, pravo dobro buđenje. Neka nam je svima sretan ovaj utorak. Idemo se zajedno družiti kroz njega.

0: I oduzimaš mi da.
1: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips, XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:15, danas pričamo koje to obaveze volite izbjegavati, koje obaveze nikako vam nisu najdraže i uvijek ih se trudite zaobići ili odgoditi, barem odgoditi. Kaže naš slušatelj Tarik, piše nam na story Instagram profila Radija M, obaveza koju izbjegava je košenje trave, pa Tarik, to mogu da razumijem. Još dok su ovi neki kišni periodi i lokalni pljuskovi, pa trava raste kao luda, ne možeš je pokositi svako 70 dana, moraš to činiti. Nije ni čudo da se ponekad ta obaveza eskivira. Ovog jutra piše nam i naša slušateljka M na Viber broj 061-931-131 i po običaju naša M nema nikakav komentar na temu, ali ima muzičku želju. Monday morning slušamo za M.

0: Bićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

Za grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.

11:48, slušali smo Jakova Jozinovića i pjesmu Ja za čuda letim. Objavio je nedavno novi album, a ova pjesma trenutno ima i najviše pregleda. Mi nastavljamo govoriti o našoj temi i čitamo vaše odgovore čiji biste to vi lik stavili na novčanicu. Slušateljka Tanja kaže da bi stavila svoj, a naša Dženeta kaže ni čipo što oni ne znaju ni ko sam ja, a ja još manje ko su oni. Eto, to bi bili vaši odgovori na našu temu. A druženje nastavljamo uz Vajagu, muzičku želju naše drage slušateljke M.

0: www.vidabur.ba.
1: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar.

porodičnih razloga Bajaga nije prisustvovao proglašenju, a njegovu legendarnu pjesmu Tišina u klubu RTS izveo je Argio Saki sa svojim bendom. Bajagu slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

12 sati i 51 minuta, mi smo došli do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Do 14 sati bit ćete sami uz muziku za dobar osjećaj, a od 14 sati se družite sa Antom u popodnevnom programu. Ugodan vam dan i čao!

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: posto. Vitapur.ba.
1: Navijaši iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za...

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Erez Mutu Antiri, a vi slušate Radio M.

0: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Svakodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14:31, dragi slušatelji, a današnja tema o kojoj diskutujemo u ovom našem popodnevnom terminu i programu tiče se hrane. Tako da moje pitanje za vas glasi: volite li ljutkastu, odnosno začinjenu hranu? Ako da, u kolikoj mjeri volite, ako ne, onda ne volite, i to je to. Možete mi pisati, slati vaše odgovore na Viber 061 931 131 ili odgovarati na Instagram priču Radija M.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

sve nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat.

0: Radio M, muzika za dobar osjećaj. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, 15 sati i 30 je minuta, idemo s ovim jednim odgovorom na našu današnju temu kojeg sam dobio na Viber. Pitao sam vas da li volite jesti začinjenu, odnosno malo onako ljuću, ljutkastu hranu. Pa evo, pisala nam je naša slušateljka Azra, kaže ona, zdravo anti ekipi Radija M, vezano za vaše pitanje. Ja volim začine, pa i feferone da malo ljutne u hrani i kečap biram onaj ljuti. Dakle, Azra, kod vas samo pikantno, super, hvala vam puno na odgovoru. Također, naša slušateljka Azra nam je napisala jednu anegdotu iz njenih srednjoškolskih dana, a vezana je za mundijal, pa ostanite svakako uz nas, onako zanimljiv je tekst, zanimljiva anegdota, pa ćemo je pročitati nešto kasnije. A za još jednom hvala na poruci.

nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji

Tempur.ba. Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili drugi...
0: 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: za dobar osjećaj.
1: 16 sati i 40 minuta, dragi slušatelji. Ukoliko ste vidjeli naš zadnji, najrecentniji story glasi o začinjenoj hrani, pitao sam vas da li volite začinjenu, odnosno ljutu hranu, to je tema o kojoj mi danas pričamo, pa evo imamo i tu par odgovora, idemo ih pročitati. Slušatelj Adin kaže, jašta, onako baš efikasno napisao jašta da voli ljutu začinjenu hranu. Zatim ponovno imamo jedan odgovor od Dženete koja nam je odlučila pisati na Instagram, kaže, ne volim ljuto ni pomirisati. Znači, neko voli, neko nikako ne voli. Hvala i Dženeti i drugom slušatelju koji nam je pisao. Također tu sam ja stavio ovu jednu kao vatricu da na skali od 0 do 10 ili od početka do kraja mi kažete, povučete jeli prstom koliko volite začinjenu hranu. Pa evo imamo još tu par odgovora. Slušateljka Merijama je ostala na nuli, dakle nikako ne voli začinjenu hranu. Slušateljka Melisa povukla ona ovo do kraja, znači što pikantnije to bolje. Hvala i Melisi i Merijemi na ovim odgovorima. Ljudi, mi se još malo družimo, puštamo muziku za dobar osjećaj i tako dalje i tako dalje. Pišite nam još svoje muzičke želje, a naravno i odgovore na našu

Ljudi, toliko za današnji popodnevni program i za vašeg Antišu i vas. U ova 4 sata o svemu smo pričali, bilo je svakakvog tu sadržaja, svakakvih vaših zanimljivih odgovora na našu današnju temu. Sutra idemo na Radimo po istom principu, družimo se od 14 do 18 sati. Ljudi, sretno i čao!

0: više na datalab.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Svjetsko je stiglo, a sad je
0: fino. Nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta od 11. juna.

0: Pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pažnja, ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje

0: Jasmin Dira Forca, a vi slušate Radio M.
1: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božević, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Manja Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: ja sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.